כוון אותי שאהיה כלי לשליחותך, ותן לי כוח לצעוד תמיד

0: להיות יותר
1: נהיה דהי

משמעת חלקם נכבד. גם החיילים. נחל החרדי של חיילי צה"ל, תודה רבה לכם.

בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תכתוב את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש?
3: מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדיבייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבי 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: כל חיים יוזיק.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש?
3: באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
5: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
6: רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: עכשיו, מנדי וייס מנגן לכם את היום.
1: בוקר טוב, כל חי מיוזיק, 102, 5, FVM גם יחד. מה העניינים? יום שלישי בשבוע, חפהי, בתשרי, היי, תף, שין, פי, זין, מה שלומכם? איך עובר עליכם השבוע? איך החזרה לשגרה האפורה החשבנית תכף? כן, הולכים ומתקרבים לחשבן, למרות שבחשבן זה חודש גדול, נולדו בו המון מאורות גדולים, ברומר נולד שם, קיצור, נדבר על זה, נרחיב על כך, אבל כמובן ניתן לכם את פרטי יצירת הקשר, גם בבוקר זה. 058-600-1025 יהיה מספר הוואטסאפ שלנו להבוקר, יש לנו גם מייל, rstrudelkcm.fm ותיבה קולית האהובה וחביבה עליי מאוד מאוד, 077-613-7000 שלוחה מספר 8. אתם יכולים את כל זה לעשות גם באתר rmsovkcm.fm, פשוט הקליקו לכם שליחת הודעה לשידור כאן למיוזיק ותדעו רק שמחה וססון. תראו, חפי בתשרי זה תאריך גדול, תאריך מסוגל, בין היתר בגלל שזה היורצייט של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, הצדיק הגדול הזה, סנגורם של ישראל. אז יהיו לנו כמה שירים שמיוחסים לרב לוי יצחק. הנה, הראשון שבהם סולי גרין מוציא אותנו לדרך עם רב לוי יצחוק. ניגון ברדיצ'וב כבר בפנים. רב לוי.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יכתוב את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תכתוב את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנטי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סאנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סאנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סאנו אינסטלטור נוזלי.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
0: מנדי וייס מנהל לכם את היום.

קובי גרינבוים, כף זכות, כן, לדון כל אדם לכף זכות, דבר שלמדנו רבות מרבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שרק סינגר רק חיפש את הטוב, הנקודה החיובית שבכל יהודי, ואתם מאזינים חיוביים וטובים שלי, אתם יודעים מה קורה במוצש הקרוב, מוצש בראשית, כפתת בתשרי, אירוע הגמר הגדול של הכל החדש בדרכים. מגיע לבנייני האומה, וזה הולך להיות משהו מטורף, משהו שלא רואים כל יום. יש לנו 13 ערים, 14 מתמודדים שעולים לבמה ונלחמים על החלום. ורק אחד מהם יקטוף את הכתר. על הכיסא של השופטים יעברו איתנו יחד את כל המתח והמסע הזה. פיני איינורן, גד דלבז, משה קליין, קובי סלע ודוד בן ארזה, ובחלק השני של הערב. במסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת כל חי, מופע הצדעה אדיר. למן דיווייס שהוא לא אני, מן דיווייס הזמר על 15 שנות יצירה, יחד עם גדולי הזמר החסידי. מספר המקומות שם בבנייני האומה הוא מוגבל מאוד, אז אם אתם רוצים להיות שם איתנו, כנסו עכשיו לגלי הטיקט. או חייגו כוכבית 6565, כוכבית 6565, ותבטיחו את המקום שלכם בגמר הגדול של הכל לחדש בדרכים, אירוע שלא שווה לפספס, בהחלט כן. ועכשיו שמוליק סוכות, איזה עם יפה נהיה כשתבוא הגאולה, אנחנו כבר עם יפה.

הבי דון דון דון אסכול אודום לחב זכות ממשיכים עם האג'נדה הזאת של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב שהיום חפה בתשרי היורצייט שלו הדליקו נר, כן, ותדעו ישועות, כך אומרים עכשיו ליפה שמלצר, היומי שלנו ודאב קייני ביצר טוב ובמעשים טובים

דינקלסנדי אשרייני, אשרייני, הלחן של בנצי שטיין, ועכשיו מתיישבים להגיד תודה להשם יתברך, מוידים אנחנו לו, הלחן של יוסי גרין, שר, שלוי מיטויסיג. תודה.

שתהיו אוהבים זה את זה, מכבדים זה את זה, תכבדו אחד השני, קצת אהבת ישראל, מוישה דוד וייסמנדל, וזה כבר ארי היל, עם הלחן של נפתלי קמפה, גרשת העצבות.

כן, כמה מילים משורש ברכה היו כאן בשיר הזה. יואלי גרינפלד המבורך, ניס בורך, ועכשיו צודי גרינוולד, החזן המזמר, אנו עבדו.

אלחנן אלחדד, כה יחה בתוך הוין, כי אין השם אל יריוב. אלחנן אלחדד שזכה פעמיים במצעד האחרון, במקומות יפים וריאליים, עם השירים המשובחים שלו. עכשיו נפתלי קמפה, יש עניין שנתהפך הכל לטובה.

שמי לי הונגר, השם או אישיו, המלך יעננו ביום קוראינו מתוכה, שולם עלייכם, נכון? זה שם האלבום ששם זה מופיע, אני חושב. ככה, מהזיכרון שלי, הדל. אלה כבר עכשיו יהיו, משה קליין והרל טל, צימוד נפלא וגאוני, ואני,

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.

0: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
1: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
2: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

הממליך מלוכם ולא ימליכו, שמחה בירנק. הכישרון העולה הזה, אני צופה עלייה מתמדת לאיש הזה. והנה בן אדם שכבר נסע כל על, מוטי וייס. קטנות שבקטנות, בקשה של ילד שנשאר חולה בבית, הנה גם אני קצת מצונן, יעבור לך.

מסחר מצווה מצווה מורדי שפירו המשובח והמוצלח, והנה שיר שלא יודע איך לא שמתי אותו בשבוע שעבר, אבל הוא מתאים להיום. תגידו לי אתם למה, הרל סמט, ארון רזל, לא מרדדר ציילן, דמלס, המעלות, של ידישה קינדרלך.

0: אפשר
1: לשלב את הנשמה העולה מאליה ואי אפשר לעצור אותה, ירון בר, שאי אפשר לעצור אותו, את השפע הגדול המוזיקלי, התרבותי, החיוכי שהוא מביא לעולם הזה. והנה אי די היום השמיני, אנחנו עדיין בשבוע שבין שמחת תורה לשבת בראשית, לא מוותרים על שירי התורה שלנו, וזה שם השיר הבא. תוירה, דיבסטס חוירה.

יש בנו כוחות. משה פלד, הראשון לשמו או שלא, לשנות, בבקשה של ישי נוימן, שממש דרש את זה מעבר לזכוכית, רצה איזה ברוך לוין וקיבל איזה ברוך לוין, הנה הוא פורצתו.

0: אברהם פריד מתוך צמה על הסלע הח, וייצו מים מנגוני החבד שפרצו, פרצו את הסלע לחלוטין. הנה יידי ביאליסטוצקי, כאילו, כאילו קיימתיו.
1: איי איי איי שטה

מוגן ובוי, סרשי אייזנבך שלנו, שלנו לחלוטין, בהחלט, כן. ואנחנו צעדנו לסיום והגענו לסיום, ואני רוצה להגיד תודה. להשם יתברך על כל הטוב החסידים והחסדים, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. אנחנו נחתום עם מרדכי בן דוד על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו. אורגנוז מגיע, אז כן. שיקלו מילותיכם, חברים, יאללה. נתראה מחר בעזרת השם אותו מקום, אותה שעה. עד אז, בשורות טובות, סו בזהירות, היו שלום, היו ביי.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנטי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: חוששים שהקיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
0: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

אחד בצהריים, כל חיים מיוזיק, אתם מכוונים ומתודרים הכי נכון שיש, צהריים טובים לכם המאזינים. אנחנו כאן בעוד תוכנית, עד שתיים בצהריים, עם מלא מלא מוזיקה טובה שהכנתי לכם. אתם מכוונים ומתודרים הכי נכון שיש, 102.5 FM. אנחנו היום עם תוכנית קדושה ועמוסה במלא מלא שירים טובים ונהדרים, מקווה שננים לכם את הזמן. נגיד תודה רבה ליודי סיני שעורך ומפיק אותנו, תודה יודי. לכם המאזינים, תודה רבה, אתם מוזמנים לדבר איתנו במייל rstrudel@kcm.fm. אפשר כמובן גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3, זו השלוחה של התוכנית. אם אתם רוצים תשלחו גם הודעת וואטסאפ, גם זה אפשרי כאן בוואטסאפ של מיוזיק. ואנחנו יוצאים לדרך עם שמחה אברמצ'יק ולייבי פלקוביץ', הלהיט הגדול שלהם, מדלג על היורים, שיהיה לנו צהריים מבורכים ומעולים, האזנה נעימה וערבה.

אחרי איציק דדיה במעבירה נוסטלגית משהו, אנחנו מתקדמים עם חדש חדש, טרי טרי, ישר מהארון. ארשי אייזנבך, אהובינו, שממש ממש ממש אחריי יגיע כאן לתוכנית, עם שיר חדש ונהדר שנקרא מקדים שולויים.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארסה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש?
3: מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
5: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
6: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
7: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

0: כן.
1: זה היה ארי גולד עם חיזוקים, איזה שיר יפה, קסום. עכשיו אנחנו עם עוד שיר חדש, ככה אנחנו באווירה של שירים חדשים, וזה אברומי ויינברג. קאביץ, קאביץ, ככה זה נקרא, איך זה מתחיל יפה, איזה מוזיקה נהדרת.

טוב, אנחנו מתקדמים בתוכנית עכשיו. אוהד מושקוביץ, כל הצדיקים, תקשיבו איזה עיבוד פאנקי נהדר גרשון פריישטט עשה פה, עבודה נהדרת בהחלט, וזה מוקדש לאיציק שביקש, ואיציק, אחלה בחירת שיר, אחלה בחירת שיר בהחלט.

אלו היו יונגרלך, מלויך מלויך, מחזיר אותי קצת לתקופת החגים, כמה זכינו להמליך את השם, כן, בראש השנה ועד עכשיו כל חגי תשרי, וזו עם הפנים לחורף שככה מבצבץ ועדיין לא מגיע, אבל כן, בהחלט עונת חורף עכשיו, אנחנו עם מרדכי שפירו, החלום.

טוב, בואו נעלה הילוך עכשיו, נרים את הקצב, ואני רוצה להשמיע לכם עכשיו את גרסת רמיקס של מאור כהן לשיר השתבח המלך. אחלה גרסת רמיקס, מלאה באנרגיה, תנו בקצב, בווליום, תהנו.

איזה דואט קסום של קובי גרינבוים עם אהרון רזאל, עיבוד נהדר נהדר של מיודענו יהודה גלילי. עכשיו אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, אנחנו לא ניפרד לפני שנגיד תודה רבה ליודי סיני שעורך ומפיק אותנו, תודה רבה לכם המאזינים על ההודעות, על השיתופים בתוכנית, ונגיד לכם שאנחנו נתראה כאן בעזרת השם גם מחר בעזרת השם, ואנחנו מסיימים עם גיוולדיק, ככה שיהיה לנו אנרגיה טובה כמו שרק ליפה שמלצר יודע לתת. המשך האזנה נעימה והרבה לכל חיים מיוזיק, אנחנו נתראה כאן בעזרת השם יתברך גם מחר, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים. מה שלומכם רבויסאי? מה קורה? יום שלישי בשבוע, חף-אי בתשרי, התשפז. כאן בכל חיים מיוזיק, מנגנים לכם את היום, עושים שמח, שעתיים של אנרגיות וקצב, עם מיטב השירים. מיטב המוזיקה היהודית מכל הזמנים, מכל הסגנונות, כמדי יום. תוכנית הצהריים שלנו כאן, בין אם אתם נמצאים בדרכים, בעבודה, בבית, במנוחת הצהריים שלכם, שנץ לא יהיה היום, יהיה פה קצב טוב, אנרגיות טובות בעזרת השם. ואיזה כיף שהצטרפתם אלינו. בראשית התוכנית אני רוצה להגיד תודה רבה באופן אישי למאות ואלפי תגובות שקיבלתי ביממה האחרונה מאז שהשיר החדש שלי יצא אתמול. אני אוהב אתכם ומעריך כל תגובה כזאת. תודה, תודה, תודה. וכן, אנחנו על 102.5 FM כמובן. ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר רמז ובאפליקציה KCM.FM. בדרכן גם לשלוח לנו הודעות לשידור, לתוכנית. כן, אם יש שירים שאתם רוצים שנשמיע, שירים שאתם רוצים שנרקיד איתם, נקפיץ איתם, נרגש איתם, ניגע בהם, אז בשמחה. יכולים לבקש גם דרך האתר וגם באמצעות מספר הטלפון 077-613-7000 שלוחה מספר 5. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025 ואפילו במייל rstrudel@kcm.fm. כל הדרכים, כל הפלטפורמות, הכל פתוחות ככה לפניכם. העיקר שתכתבו לנו, זה עושה לנו טוב בלב. זהו, אנחנו יוצאים לדרך, לא לפני שנגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי, לכל הצוות כאן של כל חיים מיוזיק. אנחנו פותחים היום את התוכנית עם תודה רבה להשם על כל הטוב והחסד. כמדי יום שלישי פותחים את התוכנית עם מזמור לסוידו, פעמיים כי טוב. כי טוב השם ולדראי בשתי רזגית. האזנה מצוינת שתהיה לנו.

רולי דיקמן. אין אדם שלא יכול, תזכרו את זה. יש אדם שלא רוצה, אז בואו נרצה. אנחנו לא כל כך רוצים, אבל צריכים לצאת לפרסומות עכשיו. אבל אחר כך חוזרים כאן עם מוזיקה מדהימה, אז באמת, אל תלכו לאף מקום. חדש בפלי.

0: החדשים, רק כאן בכל חיים מיוזיק. שלוש עשרה ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבס, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת כל חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש?
3: באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: חוששים שהכיור יסתם? לתחזוקה מונעת, קחו סנו אינסטלטור נוזלי. מסיר שומנים, מונע ריחות ביוב, משמיד 99.9% מהחיידקים ושומר על הצנרת פתוחה. סנו אינסטלטור נוזלי, השרברב הפרטי שלכם. מה הבעיה? קחו סנו אינסטלטור נוזלי.
0: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

0: חולי גרין מתארח באלבומו היפהפה של שלומי גרטנר, עדי יד, עם השיר הנפלא הזה, אוי דו, שאתם ביקשתם, כן, לא ראש חודש היום, אבל זה מתהילים, ותמיד טוב להודות להשם. 077-613-7000 שלוחה מספר 5 לעוד בקשות יפות שלכם. ממתין ומצפה להם. ובינתיים, אנחנו נעבור לפינתנו החשובה אולי ביותר.
1: וכעת, עבורת היומי.
2: עבורת היומי.
0: עבורת היומי. לקחת איזה חיזוק עם היום הזה. משהו קצר ולעניין. כתוב בפרשת השבוע שלנו בראשיס. ואיתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. הפשט הפשוט של הפסוק, שהקדוש ברוך הוא נטה את הגן מקדם. מקדם זה אומר בצד המזרחי של עדן. אבל הרבי המגיד ממזריץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, פירש פשט נשגב. הרי מה זה עיקר הגן עדן? ממה יש, ממה נוצר הגן עדן? מה יש שם בעיקר? הנחת רוח. אותה נחת רוח שיש לקדוש ברוך הוא על ידי המעשים טובים של האנשים. והנה אז, בשעת בריאת העולם, עדיין לא היו מעשים טובים באדם. עוד לא היו אנשים שיעשו את המעשים טובים. ולכן מה יהיה לשים בגן עדן שם? אבל הקדוש ברוך הוא הרי יודע את כל העתיד להיות, לכן הוא נטע גן עדן מקדם, מלשון מקודם, מקדמה, מלפני. דהיינו מנחת רוח שיהיה לפניו בעתיד, ממעשים טובים של האדם אשר יצר, מזה הוא בנה את הגן עדן. צריכים להבין שקדוש ברוך הוא משתעשע עם כל יהודי, עם כל מילה, עם כל תורה, עם כל מעשה טוב, עם כל הקדמת שלום לענייננו, עם כל דבר טוב שבן אדם עושה, כל חיוך לזולת, כל מעשה טוב, כל קבלה טוב, ואפילו במחשבה. מזה נברא גן עדן שלם, ולכן ואיתה השם אלוקים גן בעדן מקדם, קדוש ברוך הוא ברא מראש מהמעשים הטובים של בני האדם. אם אנחנו כבר מדברים על גן ועדן,

דור הולך ודור בא. ועכשיו שיר אחד קצת שקט ויפהפה של שמילי אונגר, שאתם ביקשתם.

0: זהו קובי ברומר, בדרך אליך. שיר מדהים ויפה. ועכשיו אנחנו הולכים לעבור תכף לפינה היומית של הליפה היומי.
1: תמשיך.
0: היום שיר מאוד מיוחד, היום נשמיע כאן, וחשוב לי להסביר קצת על השיר. אז היות שהיום היורצייט של האליגר חסם סויפר, זכר צדיק וקדוש לברכה, החתם סופר. אז השיר שנשמיע של ליפה נקרא חתם סופר, ובו הוא מספר על חסם סויפר, שישב ככה בביתו לפני הימים נוראים, וככה דן בפסקי הלכות, קיבל יהודים לברכה, עצה ותושייה. ואז הוא פנה לריבונו של עולם בתפילה. ריבונו של עולם, אתה הבאת לי כל כך הרבה כישורים, כישרונות, להבין, לדעת ללמוד תורה, להפיץ תורה. אבל דבר אחד לא התברכתי בו, ואני מבקש ממך, ריבונו של עולם, בבקשה, אני מאוד אשמח שתיתן לי קצת כוח הנגינה, קצת מוזיקליות. לא שאני רוצה להיות זמר, אבל אני כן רוצה לשבת וללמוד דף גמרא בניגון, במתיקות, שכיום אני לא יכול. ככה אמר החתם סופר. ואז ליפה ממשיך בגאונותו בהמשך השיר. גם אני, אלוזור ליפה בן ראובן, מבקש ריבונו של עולם, הבאת לי כל כך הרבה כישרונות, שירים, אלבומים, לחנים. ריבונו של עולם, הייתי ככה אומר ליפה, הייתי מסכים לוותר על חצי מהטלנט שלי, חצי מהכישורים שלי, בשביל שתיתן לי קצת טעם בדף גמרא, כמו שהיה לאבא שלי. ככה שר ליפה, ואני משוגע על השיר הזה. גם מי שלא מבין את השיר, יכול להבין את המתיקות של הרעיון ושל המסר היפה הזה. בוא נקשיב לזה.

טוירו, דוד גבה יחד עם יחיאל שרן בתוך הפלייליסט החם של כל חיים מיוזיק. ועכשיו דיברנו מקודם על היורצייט של החתם סופר, אז אתמול היה היורצייט של האליגר בלוי יצחוק מברדיצ'וב, שכתב את המילים האלה. ארל סמט ואהרון רזל שרים, לחן של רזל.

0: ואל תסייאל.
1: כן, כן, תתרחק מחברה. ואל תתחבר לרשע. והכי חשוב, אל תתייאש. ככה אומר ניטאי, הוא הרבה לי, וככה שר שמולי קליין, ואנחנו עוברים לעוד שיר להיט אדיר. מדלייג, שמחה אברמצ'יק יחד עם לוי פולקוביץ', 077-613-7000, מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם, לתגובות שלכם. אתם מבקשים את השיר החדש שלי, מה נעשה? ניגוד אינטרסים?

0: קטה, אלפינס שוין. אבא, תעזור לנו כבר, אנא או שיאנה?
1: ברי ובר.
0: ועכשיו ניקח רגע עצירה, סטופ, עם אוהד מושקוביץ, ששר לנו סטופ. אני לא מבין כמעט אף מילה בשיר הזה. וזה אני עושה לעצמי, כדי להרגיש מה הטעם כשאני משמיע פה שיר ארוך ביידיש, למאזינים שלא מבינים את השפה. אבל אני עדיין ממש נהנה מהשיר הזה.

כן, כן, יש בך הרבה נקודות, ולא רק בך. אם אתה הולך ברחוב, אתה פוגש יהודי. שידע לך שהוא יהודי מדהים. תקדים לו שלום. תהיה נחמד. לעולם הווה מקדים שלום. לכל אדם. החדש, אם זכיתי להוציא אתמול.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדיווייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.

0: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: כתמי אבנית? לא במקלחון שלי. חדש מסנו. סנו אנטיקלק מקלחון. דוחה כתמי מים, מסיר אבנית ומבריק את הזכוכית בקלות, ללא כל צורך בניגוב. סנו אנטיקלק מקלחון. מתיזים, מורחים, ממתינים שתי דקות ושוטפים. והמקלחון? נוצץ כמו חדש. סנו אנטיקלק מקלחון. הפתרון המושלם למקלחון נקי ומבריק. מה הבעיה? קחו סנו. חדש בפלי.

0: יואלי דודוביץ' והרה לסמת בוני מתם לשם אלוקייכם. אנחנו ילדים של תאטה, נכון?
1: אוי תאטה,
0: אוי תאטה, קובי מרסקי,
1: אוי

גדול הרואה שמצילם. יו יו, רטבת, שמי ליונגר, יחד עם הרשי ויינברגר, ועכשיו לדואט נוסף. סגנון שונה לחלוטין. משה קליין, יחד עם בני פרידמן, בין כוכבים.

עוד שיר שביקשתם, גם הוא קצת שקט יותר. אבל עם מסר מדהים. מוטי יחד עם מנדי, הוויזלים. מקהלת מלחיס וזינגרלך. שרים זי גיט, תהיה בן אדם טוב לשני. זה הכל.

0: השירים היפים של לידל מכל הזמנים. ועכשיו בואו נירגע עם שיר שקט, אבל מאוד מיוחד. אנחנו אמנם יום שלישי היום, אבל לפנינו שבת מברכים, חודש חשבן, בא עלינו לטובה. אנחנו מתחילים כבר עכשיו לברך את החודש, שיהיה חודש
1: של טויבו,
0: של טויבו, של ברוכו,
1: של ברוכו,
0: של פרנוסו, של חיים טויבים,
1: של פרנוסו,
0: יחד עם מוטי וייס וארי גולד,
1: של חילוץ
0: 077-613-7000, שלוחה מספר 5, זה המספר לבקשות שלכם, לתגובות שלכם.
2: חיים של שלום,
0: אפשר גם כמובן בוואטסאפ 058-600-1025.

זה היה פיני, עם שומר עלינו. ועכשיו ביקשתם את השיר הזה, של זנביל ויינברגר. כנפי נשרים.

0: אין על יהודה גרין. כולם ביחד, יד ביד, בלב אחד, אחדות בעם ישראל. ועכשיו שימו לב, אני נותן לכם את האפשרות ואת ההזדמנות, פעם אחרונה להיום בתוכנית שלי, לבקש שיר.
1: כולם ביחד, יד ביד.
0: מה תרצו שנחתום איתו את התוכנית? עם איזה שיר? בטוח יש לכם איזשהו רעיון טוב. 077-613-7000, שלוחה מספר 5 או באמצעות אתר RMS או באפליקציה, kcm.fm. תביאו איזו יציאה טובה ככה, משהו מעניין.

0: השירים החדשים רק כאן בכל חי מיוזיק. הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום, ובארבע קובי ברומר.
1: Kinder, kinder, laat maar zingen. Maal, maal.

איזו בחירה מעניינת של שיר. רבשים שיניימן, אחד עם הקלט מלחיס. מרימים אותנו ככה לריקוד, הטנצלה כזה קטן, עם כוסית ביד, לחיים. יהיה לכולנו ככה חורף, מלא מלא בשמחות. מלא בלחיים. תודה רבה לבחירת השיר הזה. ואם אנחנו כבר באווירה של לחיים ושמחות, אז נחתום גם עם ה... באותה נימה את תוכניתנו להיום עם שמילי אונגר, אוי דישומה, לחן של מוישה לאופר כמדומני, מוקדש לכל החתנים והקלות ולאלו שעדיין לא, שצריכים את זיווגם בעזרת השם בקרוב. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. תודה רבה על כל התגובות היפות שלכם. תודה רבה על בחירת השירים הנפלאה שלכם, בחירות בטוב טעם, דובדבנים אחד אחד. תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי מימונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, מיד אחרינו פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל. קובי ברומר בא ב-4. ואנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, באותו מקום, באותן שעות, בין 2 ל-4. מתגרויס פרישקייט, ברעננות יתרה, בעזרת השם עם פול אנרגיות. יהודה. שיהיה לכם המשך ההזנה הרבה ומועילה, ואל תפחדו מהפתיח השקט הזה, תכף זה מתפתח. להתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. היום כ"ה תשרי. אתם יודעים מה זה אומר כ"ה תשרי? הילולת רבי לוי יצחק ממרדיצ'וב. כן, אי שם ברוסיה היה מקום בשם ברדיצ'וב, והעיירה הזאת כל אחד ואחד מאיתנו מכיר. אתם יודעים למה? כי בעיירה הזאת גדל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. מה כל כך היה מיוחד בו? מה הוא כל כך גילה בעולם? אז הוא אמר שאם הקדוש ברוך הוא ייתן לו רשות לבוא בדין עם כל יהודי באשר הוא, הוא יוציא אותו זכאי. ולמה? כי ימצא בסוף איך ללמד עליו סנגור, הוא יוציא אותו זכאי. מכונה בשם סנגורם של ישראל, לא סתם רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. וזה היום בדיוק. אני באמת ממליץ בחום שכל אחד ואחד מאיתנו ידליק נר לכבוד נשמתו התורה של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, ויתפלל שילמד אותנו איך לדון את עם ישראל לכף זכות. כמה שכל אחד ואחד מאיתנו רוצה בעזרת השם לזכות ללמד לכף זכות בבית, ללמד לכף זכות את עמך בית ישראל, ללמד לכף זכות את האנשים שסובבים אותנו. קורה לנו המון פעמים, ואני אומר באמת המון פעמים, כי פתאום אנחנו שומעים כל מיני דברים אחרי איזה רגע או שתיים, ואז אנחנו אומרים וואי, ואני בכלל חשבתי שהוא לא בא בגלל כזה דבר או אחר, ותראה למה לא דנתי לכף זכות. והדבר הזה הוא קורה לנו לא פעם ולא פעמיים. לא רגע אחד נלמד באמת איך ללמד לכף זכות ולחיות את זה, לא לדמיין כל מיני סוגי דמיונות למיניהם וכך נפתור את עצמנו כי דנו לכף זכות. לא, לחיות את זה באמת, ולא לדון ולא לכעוס ולא חס ושלום להגיע למצב שיש מחשבות זרות על מישהו אחר. למה? כי נידן אותו באמת לכף זכות. יהיה רצון שזכות הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, המכונה בשם סנגורם של ישראל, יעמוד לזכות ולמד על כל הדור הזה זכות למעלה בשמיים, ונזכה לגאולה. אמן כן יהיה רצון.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל. חדשות כל חי, השעה 4.
2: שלום רב לכם. באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. צעיר בריטי נוסף בן 22 נעצר בלונדון בחשד לתכנון מעשי טרור. המעצר מגיע כחלק מחקירת האירוע סמוך לבסיס חיל האוויר בחודש שעבר. זהו המעצר השביעי בפרשה, כאשר שישה חשודים אחרים שוחררו בערבות. רוסיה טוענת כי הצבא האוקראיני תקף הלילה מתקנים בתחנת הכוח הגרעינית הממוקמת במזרח המדינה, אזור שנכבש ונמצא כעת בשליטת הצבא הרוסי. התקיפה בוצעה על ידי רחפנים, כך מדווחת התקשורת הרוסית. מרוסיה נמסר, מטרות התקיפה היו מעבדה ומפעל לעיבוד פסולת רדיואקטיבית. לקראת הבחירות הקרבות, ראש הממשלה נתניהו הזהיר בפתח ישיבת הממשלה מאפשרות לפעולות חמאס בניסיון להשפיע על הבחירות ולקראת אירועי הזיכרון השביעי באוקטובר. ראש הממשלה נתניהו הבטיח תגובה הרסנית על כל ניסיון מעין זה. ועדת הבחירות המרכזית תדון בשבוע הבא בעתירות נגד מימון וסבסוד טיסות לישראלים השוהים בחול לקראת יום הבחירות, בהם מפלגות שונות או מי מנציגיהן שמסבסדים טיסות למצביעיהם ביום הבוחר. העותרים טוענים כי מדובר בטובת הנאה המהווה שוחד בחירות, בעוד הארגונים טוענים מטרת המיזם הוא עידוד הצבעה בלבד. הוועדה תכריע אם לאסור את הטיסות הללו או לאפשרן. הממשלה בארצות הברית דנה באפשרות להתחיל ביקורים הדדיים באתרי גרעין עם סין. הממשל האמריקני מתכנן להמשיך ולקדם אפשרות זו בפגישות קרובות. הדיונים שהיו בלתי פורמליים מגיעים על רקע חששות גוברים בארצות הברית מפני תוכנית הנשק הגרעיני המתפתחת במהירות של סין, ככל הנראה כדי לפקוח עין מקרוב. נציגי שבק המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס האומני מטיסת פליי דובאי. בחקירתו הודה המחבל שפעל על רקע המתרחש ברצועת עזה. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר, באופן אישי אני חושב שאיראן היא זו האחראית לניסיון חטיפת המטוס. על פי דיווח בתקשורת האמריקאית, טייס המשנה מניסיון הפיגוע במטוס צפוי לעמוד בפני הטלת עונש מוות באמירויות. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות.
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
2: היום תחול ירידה במידות החום, מחר צפויה ירידה נוספת והטמפרטורות יהיו נמוכות לעונה. גשם מקומי קל צפוי היום בצפון הארץ ובמרכזה.
0: התחזית בחזות.
3: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
0: בחזות.
4: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה. להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן. משחרר את הבגדים מהכתם.
2: עד כאן חדשות כל חי.

שלום לכם מאזינים, ואחר הצהריים טובים, בא בארבע, What's up my friends, how are you doing? כן, כן, תוכנית טובה לפנינו, בא בארבע, היום יותר מוזיקה, פחות דיבורים, נורית הפלבוי, מעורכת ומפיקה אותנו, נריה ספקטור, הטכנאי פסח בגד, צוות אדיר, ואם בא לכם לשלוח לי הודעות לשידור היום, אז אני פתוח לגמרי כן, להודעות שלכם, kcm.fm, בנר, הודעה לשידור. בהחלט, בהחלט, יום קסום לפנינו, בעזרת השם, מקווה שאיכות השידור יהיה טובה, בעזרת השם. אנחנו משדרים רחוק קצת היום, כן, יהיה בסדר. טוב, ארשי אייזנבך עם שיר חדש פותח לנו. הוא קודם כל מקדים לכם שלום,

0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה עליכם רפואה מתקדמת עם מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, MRI, CT, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוז יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10.
4: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
0: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: שבנו, חזרנו, בא בארבע, kcn.fm, בנר, הודעה לשידור. שלחו לי הודעות רק אם בא לכם, רוצים סקר היום? מי לדעתכם יזכה בבחירות הקרובות? שדרו אליי, kcn.fm, טוב מאוד שלי, כן. עכשיו נמואל ויאיר שובל, אבא אוהב.

0: איציק ונגרטן, כל ההתחלות קשות, אבל אם יש לך כוח ביטחון כמו שיש לאלחנן אלחדד, אתה בטוח יהיה לך הרבה יותר קל.
1: דה, כי מי

ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

0: אך, יו ידע שחר אבא, פרסמות מיד חוזרים.
1: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: אוסם, נסטלה וכל חי מזמינים אתכם לחגוג את ראש חודש חשבן בפעילות אוסם טוב ומבורך. הצטרפו לניידת כל חי בביתר עילית, כיכר העיר, רחוב הרן, ביום שני א' בחשבן, 12 באוקטובר, בין 4 ל-6 אחר הצהריים, בתוכנית טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. הביאו אל הניידת קבלת קנייה על מוצרי אוסם נסטלה והמוצרים המפורטים בתקנון המבצע בסך 49 שקלים ו-90 שנרכשו בין הימים כ"ז ל-א' בחשבן, 8-13 באוקטובר. השתתפו במשחק הטריוויה החווייתי ואולי תזכו במוצר ממוצרי אוסם שיעשו לכם את החודש. ניתן להשתתף עם כל קבלה פעם אחת בלבד ובאחת מדרכי ההשתתפות שמפורטות בתקנון ולזכות בפרסים שונים. קבלה שהשתתפה בדרך אחת לא תוכל להשתתף בדרך השתתפות אחרת. כפוף לתקנון הפעילות המופיע באתר אוסם נסטלה ולמדיניות הפרטיות שבאתר, לא כולל מוצרי מטרנה, שוקולד, גליטות ושלגונים.
3: סאנו K600 יבש, משמיד זבובים יתושים ואש, בהרכב יבש ובניחוח נעים. סאנו K600 יבש, לריסוס ישיר על שטיחים וילונות הרגי קיר, ארונות וספרים. מה הבעיה? קחו סאנו K600 יבש.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.

0: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: חי תמיד איתי כל חי.
2: חזרנו, בא בארבע. עכשיו כן, כל חי כל חי מיוזיק, כל התדרים 102.5, 93.5 ו-92.8. עכשיו מים רבי מוישה, דוביד וייסמי.

נפתלי קפל, שיפוצו מעייניך החוצה. תודה פסח בגה, תודה לאריאל ספקטור, תודה לנורית הפלבוים ישראל מאיר מלא לתוכניות, תודה רבה גם לשימי ברפרמן, תודה רבה לפולק צ'ולק ספקטור, כולם תודה לבא שבשמיים, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, חותמים עם יונתן רזל שאנחנו עדיין מתפללים להחלמתו מלאה. שימו לב לנשמה, להשתמע, ביי ביי.

102.5 FM, אחר צהריים טובים, כל חי מיוזיק, מה שלומכם? כן, אנחנו כאן לגמרי בסדר. אני איתכם אלי קליין, איתי יהודי סיני, ואנחנו יוצאים לדרך. שעתיים של מוזיקה הטובה ביותר, כזאת שקצת תרגיע אותנו אחרי החגים, קצת תכין אותנו לחורף. אנחנו פותחים עם מועד מושקוביץ, מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי, וכבר הייתה גאולה שלמה.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדי וייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית, כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: סנו K600 יבש, משמיד זבובים יתושים ואש, בהרכב יבש ובניחוח נעים. סנו K600 יבש, לריסוס ישיר על שטיחים וילונות הרגעי קיר, ארונות וספרים. מה הבעיה? קחו סנו K600 יבש.
3: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועד שעות מגע.
4: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47, 054-27-888-47. אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
0: חדש בפלי.

0: ואני בחסדך בתחתי שהלחנתי לבני פרידמן, עכשיו ליפה שמלצרים, אחד הלעיתים הראשונים שלו בקריירה. גם זי לטויבו. הלו ליפה.
1: הלו. ווס? גם זי לטויבו.

דדי גראוכר וחוזקטו. אנחנו ממשיכים מכאן לאידיש נחת. יוסי גרין, מלחין, מצרף את הילדים, מקלת הילדים אידיש נחס, והם שרים מי שיש לו.

סוגרים שעה ראשונה, עוד רגע, פינתו של הרב קפלן, לפני הכל, בנצי שטיין מלחין לאריאל שיר יפה יפה, זה נקרא מיידני, זה סוגרים לו את השעה הראשונה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום מאזינים יקרים, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח. כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. טרם יהיה בארץ, אומר לנו רש"י הקדוש, שהצמחים עמדו על פתח הקרקע, מיום שלישי ועד יום שישי, ולמה? כי לא ימטיר השם, ולמה לא ימטיר? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים, וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם וירדו וצמחו האילנות והדשאים. אומר לנו רש"י, דבר מאוד מאוד מעניין מאזינים יקרים, גם כאשר רוצים משמיים להשפיע שפע לעולם, עלול השפע לעמוד, לייצר, אם האדם לא מתפלל על זה. הצמחים עמדו כבר על פתח הקרקע. לא נותר אלא להמטיר עליהם גשם, כדי שיציצו, יפרחו, יצמחו. והרי ברור ללא צל של ספק שבורא עולם רוצה להצמיח את הצמחים הללו, שהרי לשם כך הם נועדו, אם לא זה, הקדוש ברוך הוא לא היה בורא אותם. וגם כל זה עד שהאדם לא יתפלל על הגשם, הוא לא ירד, והצמחים לא היו יכולים לצמוח. מאזינים יקרים, כמה פעמים אנחנו אומרים לעצמנו, הרי אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו טוב, אז הוא ידאג לכך, אין צורך להתפלל. אם מגיע לנו משהו, מגיע לנו שפע, בורא עולם ייתן גם אם לא נתפלל ונבקש. אבל לא ולא, טעות גדולה לחשוב כך. אומר לנו רש"י, יסוד גדול לחיים, בלי תפילה, אי אפשר להשיג כלום. ואפילו אם נקבע כבר למעלה בשמיים שהיהודי יקבל שפע, בריאות, פרנסה טובה, את כל הטוב שבעולם, השפע לא יוכל לרדת עליו מבלי שהוא יתפלל על כך. ללא התפילה שום דבר לא יזוז, לא יתקבל, לא יתקדם, ואנחנו לא נקבל. מה שנותר לנו זה לשאת תפילה לאבינו שבשמיים, ואז יפתח לנו את אוצרו הטוב, ושפע גדול ימטיר עלינו ממרומים.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק, אנחנו פותחים הכי גבוה שיכול להיות, פותחים עם החדש של הרשי אייזנבך, מקדים שולוים לכל אדם. כך הוא שר בלחנו של אבי סולי. כן, מתוך תוכנית המלחינים של מנחם טוקר.

0: 13 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה הכל החדש בדרכים? איזו עיר תקטוף את הכתר?
1: הכל החדש בדרכים.
0: אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח, בשידור חי מבנייני האומה, בהשתתפות השופטים קובי סלע, פיני היינורן, גד אלבז, משה קליין ודוד בן ארזה. ובמסגרת המיזם לקידום היצירה של קבוצת קול חי, יערך מופע הצדעה למנדיבייס על 15 שנות יצירה בהשתתפות גדולי הזמר החסידי. מוצאי שבת בראשית כ"ט בתשרי. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש?
3: מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47. הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
4: סאנו K600 יבש, משמיד זבובים יתושים ואש, בהרכב יבש ובניחוח נעים. סאנו K600 יבש, לריסוס ישיר על שטיחים וילונות הרגי קיר, ארונות וספרים. מה הבעיה? קחו סאנו K600 יבש.
0: חדש בפלי.

0: השירים החדשים רק כאן בכל חי מיוזיק. אלי קליין מנגן לכם את היום.
1: כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם, כך ישי לפידות מלחין לאידל ורדיגר, אלו אלו נקרא שיר. מרדכי בן דוד מלחין את הקאץ' פרייז הזה, אלו אלו, ומשלים את זה לשיר בלתי נשכח עד עצם היום הזה. אנחנו משמיעים אותו פה.

אנחנו מסיימים, נגיד תודה רבה כמובן לישי נוימן, כמובן לחיים קורץ, והכי חשוב כרגע להגיד תודה למי שערך את כל התוכנית הזאת, שיר אחרי שיר, תו אחרי תו, צליל אחרי צליל, שזהו יהודי סיני. אני הייתי איתכם אלי קליין, אנחנו ניפגש מחר בעזרת השם, אותו מקום, אותה שעה, כל חיים מיוזיק, חמש אחר הצהריים תהיו שם. סוגרים עם יצחק בן ארזה, אבו שגין, הלאית הגדול מתוך האלבום שלו, בואי הרוח. נאחל לכם ערב טוב, נעים, שקט ומוצלח. ביי ולהתראות מחר.

בעריכת יהודי סיני.

0: החדשים, רק כאן בקול חי מיוזיק.
1: לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, עכשיו עם 4 שכבות, בדף אחד. סופגות יותר, חזקות יותר, עבות יותר. סאנו סושי מגבות הנייר המוכרות והאהובות, מיוצרות בטכנולוגיה ייחודית להגברת נפח הספיגה ולחיסכון גדול בשימוש. סאנו סושי מגבות הפלא פרימיום, 4 שכבות. דף אחד עושה את העבודה.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: מעומק הלב להתקרב.
1: כל חיים מיוזיק,
2: ועכשיו רק מיוזיק, בעריכת יהודי סיני.
3: Thank you.

0: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
3: חדש בפלי.

0: החדשים, רק כאן בכל חי מיוזיק.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? מהפריון, חנות הבוטיק באלעד תמצאו תכשיטי זהב, יעלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 הפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
0: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: מחפשים תכשיט שישמח וירגש? באפריון, חנות הבוטיק באלעד, תמצאו תכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן, בעיצובים ייחודיים ובשירות אישי מכל הלב. לתאום 054-27-888-47 054-27-888-47 אפריון, תכשיטי יוקרה, הבחירה שלכם. חורף בריא מהפריון, מלא באמונה וביטחון.
1: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
2: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: Black Music, Kol Chai Music,
4: Vi Ho Iker.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.